0: kini on die bi ba ti pada de eto n te waju olohun be pelu wa
1: ejen sare lo ta pa pa yeske e bariba

0: O tun de pada baba labule. Mo tun dodo tin na pada niyan.
1: Mo tun ri o fa.
0: E tun ri mi. O da na. Yen be se tun ri mi yi. Mo tun gbe kankan wa fun yin ni
1: o. Asawo.
0: Lemon squeezer ni je. Lemon squeezer ki mo pe.
1: Lemon. Wo.
2: O je le ni egbe baba ni. O ba je ko.